0: ngla hushe kasaduro harami krintu so praskram taman karya kasu ye krinu ya karo tamai me tamtam kaya do nandiro ekena argonwa daji praskram taman karya kasu ya adin futu bron nandiro kuluk na ide taman na dola ya real ya sefa ya iro ya kunche nandiro kuluk na daji lokta da kallin daji kwa nandiro taman petri taman diesel ye taman gas ye ala sidan nandiro kulien daji ngawa adin da telefon furumnya gau andiro taman karya gade plan yuwa au tamanza non wai andiro kulsawi daji taman do shi petriad dufalin yer yakin peskun soro sha teladin dufalin yer yakin peskun soro sha teladin na sha kaso sedin son yayi taman do sha tutuluna do dufalin mianin sita klar dufalin yer ndin no soduna dufalin yer yakin piskun no teladin ama nasha patwa kinda we lasolan dufalin yer dion yero teladin sikuma tamando gas yadiero yadimia dufalin du indin yer indin yero teladin na la sodin daji du indin yer dion so yero teladin kuru adima gasro yadimia tamando gas yade crow follow so du fallin yer dion yero teladin tamando tutuluna de du fallin yer dion yero teladin haka za fato ala shi gas da lodo so fandimin du fallin yer un soro teladin du fallin yer un soro teladin adi crow falle karaw ya karaw walona ma dufa dinier dionno a du dion yer uno teladin du dion yer uno teladin karaw uro walja du tudurin yer un du tudurin yer un daji karaw araka 6 kg lan shabotin du dolaro sha teladin dolaro sha teladin karaw men ko indina top kg die sha du men uskun yer tudurin fiu na teladin du men uskun yer tulurin fiu na rasha teladin haka za 25 kg grow doi du grow finil ko una de sha du pyak ro teladin du du pyak tuluri yer uwar teladin shi doi 25 kg ma de grow kg fiu ma de sha du pitulurin luko uno sha teladin du petrin luko uno teladin daji harami kirin so ade tamanna awa gade walti kenan diro kuluko daji lota ade kakallin diol telefon ye furumien gawo diol de furumien ade daji nandira no gaw andiro pro soro program taman kariya kaso ya adan taman awo non way andiro kului taman kariya kumbe taman kariya do kun bari nin fayda ten kazumuro ike awo gariro ike awo sayero ike apiyai awo adoye muhim kami fedatin nadu rannu andiro gulowi tamanza. Salamu alaikum dugao.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
0: Ndiwa tikilea. Wa
1: asile manda wa tikilea asile.
0: Baraka hamdallahi.
1: Ngila Umar Habib Ngoro Gambore. Awa tulikara sara da ukura.
0: Ngila Umar Habib Ushe Gauro.
1: Tawani kaya kasi ala andera tikilea.
0: Amin ya Rabbi. Tabun ayya kudum.